0: tibukene-kukekene kohe saadutavaks Elmar koos või igatahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: kas on see kõige?
1: Elmari Kuld.

tuleb värv on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7. 27. juuli esmaspäev, uus nädal on uue hooga alanud ja kõik see hea on jäänud muidugi selja taha nädala vahetusest, mis oli kindlasti paljudele väga meelelahutuslik, palju emotsioone ja kohtumisi täis, jääb ju selja taha Nublikum, oli ka folk ja Võsuranna festival ja palju muudki. No aga nüüd uues nädalas küll alustame suure äikese vihmaga. Päev kindlasti toob kaasa ka erinevaid tugevaid vihmasaduseid ja tuule hoogena oli

lisaks kehtib seal Peipsi järvel tänasest keskpäevast alates ka esimese taseme tuulehoiatus ja äikest ja tugevat saju lubatakse siis ka tegelikult täna kõikjale peale kella ühte päeval. Aga hommiku algus on natukene pilvine, pisut selline uduvihmane, küll aga läheb paremaks. Tean, et lähipäevadel tõuseb temperatuur 26 graadini, nii et läheme siit kindlasti nädal alguse poole pealt suvisemalt ikkagi edasi. Ja sulle soovin ka ikkagi väga toredat uut tugev algusega töönädalat. Mina olen taas puhkuselt tagasi, püüan ka kohaneda selle hommikuse vara ärkamisega. Täna 27. juulil muidugi on unimütsi päev, nii et kui täna ka natuke sisse magamist oli, siis ära enda vastu karm ole, sellepärast, et täna ongi selline päev, natukene vihmane hommik võibolla võtab kiiremaid tuure ülesse, kui siin hommikul siis äratuskellaga natukene probleeme võis olla. Aga 7.01 on praegu õige kellaaeg ja toredat esmaspäeva algust.

0: kell on 7.21 ja tärkamis sulle. Kui oled ka kuhugi hiljaks jäänud või natukene pikemalt põõnama jäänud, siis on täna see väga okei. Unimütsi päev on täna 27. juulil. Vaatame veel kalendrisse, mida huvitavat esmaspäev välja pakub. Täna näiteks kalendrisse märgitud, et on päev, kus vii oma vanemad jalutama või ka vii oma toa taim jalutama päev. Ja täna oleks kindlasti taimega muretu kastmise poole pealt, sellepärast, et päev tõotab tulla väga sajune, nii et igati hea toa taim välja viia. Täna ka torupilli tähtsustamise päev. No kindlasti seda meelt on ka Sandra Sillama ja arvan, et siin on ka neid, kes väga heata torupilli mängu võisid kohata ka lõppenud Viljandi folgil. Aga vaadates nüüd ajaloos veel tagasi 27. juuli peale, siis tean rääkida, et aastal 1896 avati väikese Väina tamm. Nii et kes mandri ja saarte vahel käib, siis kindlasti ka see maamärk on neile oluline ja teavad küll, kus asub. 1931 tänasel kuupäeval aga kell 5 oli selline kahetsusväärne juhtum, et välgulöögist süttis oleviste kiriku torni iiver ja kustutustööd seal siis lõppesid ka alles järgmisel päeval ja nähti kurja vaeva, et saaks sellega siis toime tuldud. 1924 aga Pariisis lõppesid olümpiamängud, eestlastest võitsid kuldmedali Eduard Pütsep maadluses, hõbemedali tõi koju Alfred Neuland ja seda sisse tõstmises ning pronksmedaliga Aleksander Klumberg 10 võistluses. Kuid neid medalist oli veel Roman Steinberg maadluses, Harald Tammer ja Jaan Kikas tõstmises. Nii et väga medali rohke ja tegelikult 1952 ka Helsing olümpiamängudel aastal 1952 27. juulil siis võitis Johannes Kotkas klassikalises maadluses ka kuldmedali. Ja mis veel maailmas juhtunud 27. juulil esimene reaktiivmootoril reisilennuk tegi oma esmalennu The Havilland Comet saavutus kiiruse 800 kilometrit tunnis. Liikluses kindlasti räägin sulle hommiku jooksul veel, kindlasti ei ole oodata, et sellised kiiruseid üles peaks võtma, aga kui keegi üldse on kõige kiirem, siis selleks on Bugs Bunny ja loodi selline multikategelane siis aastal 1940 just 27. juulil, nii et täna siis ka tema sünnipäev. Sünnipäevadest rääkides näitleja Taylor Schilling on tähistamas uut aastaringi siis Orange is the New Black sarjast. Ka droonide mängust kuninga käsi Jamie Lannisteri osas Nikolai Koster-Waldau täna siis tähistab. Ja endine telenägu Reet Oja, kes rõõmustas vaatajad ekraanil 25 aastat, lisaks oli Reet ju ka saadet autor, pitta ainult saatejuht ja täna tähistab omaaegne teletäht 70. sünnipäeva. Õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7.33, uudis veergudele ka. Norva linnavolikogu tagandas eile linnapea Katri Raigi ning valis uueks linnapeaks keskerakondlase Jaan Tootsi. Nii vahendab Postimees. Võimu vahetus sai võimalikuks pärast seda, kui Raigi juhitud koalitsioon kaotas märtsis enamuse. Keskerakond ja valimisliikumine plaan B kogusid 31 liikmelises volikogus 16 häält, mis võimaldas moodustada kogut võimuliitu. Tööinspektsioon teatas, et haigestunud või muul seaduslikul põhjusel tööl teemal viibiv töötaja ei pea endale ise asendajat leidma, sest töö korraldamine on tööandja kohustus. Kui asendamine tähendab töötajate täiendavad tööülesandeid suuremat vastutust teise ametikoha ülesannete täitmist või oluliselt suuremat töökoormust, tuleks enne asendamise algust selgelt kokku leppida, mida töötaja täpselt teeb, kui kaua asendamine kestab ja kuidas seda tasustatakse. Kui asendamise tõttu tuleb töötada üle kokkulepitud tööaja, võib tegemist olla ületunnitööga eeldab poolte kokkulepet ning see tuleb hüvitada kas tasustatud vaba aja või kokkuleppel ka rahas. Vaidluste vältimiseks soovitab inspektsioon ettevõttel asendamise korra selgelt läbi mõelda ning töötajatele ka selgitada, millal ja millistel tingimustel kolleege asendatakse. Balti riikide olümpiakomiteede juhid kohtusid 23. juulil Riias, kus arutati ühist koostööd ja selle tugevdamist Balti riikide olümpialiikumistes. Muuhulgas arutati ka Balti riikide Ukraina seisukohta, siis rahvusvahelise olümpiakoondise hiljutiste otsuste valguses. Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteed mõistavad ühiselt hukka ameti otsuse lubada Venemaa ja Valgevene tagasi rahvusvahelisele spordiareenile. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhi loa lihtsustatud korras Austraalia juhiloa vastu. Vastava otsuse tegi Austraalia teede ja transporti asutus. Uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhi loa Austraalia juhiloa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Ilm on täna väga pilvine ja kõikjal sajab, kohati oodata ka äikest ja rahet. Ja mitmel pool siis hoovihma võimalus tekib just peale lõunasel ajal, kus ka siis saju hood muutuvad intensiivsemaks. Äikesega kaasneb ka tugevam tuul ja oodata on siis õhutemperatuure täna 17-23 graadi vahel ja ida pool kohati ka temperatuur tõuseb 25 sooja graadi nii. Aga praegusel hetkel 16 graadi Türil Paides, Tallinnas, Kuressaares, graadi võrra soojem 17 Viljandis Jõgeval ja Jõhvis, 18 on Pärnus Otepääl ja plus 18 ka Tartus, 19 kõige soojema graadi hetkel leian Narvast.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: 7.47 head kohale jõud, mis sul siin varahommikus esmaspäeval. No Tartus hommikud ei märka, Tallinnas ka on praegu väga sujuv liikumine, võibolla natukene Paldiski maantel on pisut ootamist linna sisenemisel nii enda tänava siis ristini kui ka siis enda siis ka vastassuunase linna tulenevalt ka Paldiski maantel ja ristumiskoha nii ka enda tänavalt sealt Koskla algusest. Aga on veel muidugi liiklusest maantel toimuva kohta ja seda on oigu palju siin uue nädala alguses. Võta siis teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse asfaldi praegude remont tööd ja seal töödsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus ka piiratud. Kell 9 hommikul täna kuni 28. augustini on liiklusele suletud Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel kilomeetritel 3-4 ja ümber sõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Täna kell 9 hommikul kuni 31. juulini on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõppu tee Väike Kõppu ja Kõppu vahel, seda kilomeetritel 9-15 tee remondi tõttu. Ümber sõit on korraldatud Kõppu ja Puiatu kaudu. Ja täna õhtul kell 10-29. Juulini on liiklusele suletud Valga maakonnas Ruuna ringi teel asuv Ruuna raute ülesõit ja operatiivsõidukitele muidugi läbipääs tagatud, teistele liiklejatele on ümbersõit korraldatud Mägiste ja Pringi kaudu. Tarktee.ee on väga tark see ette võtta, kui on sõite pikemalt. Tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaan ja Elroni teenusejuhi Rauno Riineri sõnul säilivad kõik rongireisid, kuid osad väljumis- ja saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, kuid mõned rongide sõiduajad siis muutuvad hilisemaks või varasemaks 30 minutit. Ja siis Kitseküla lagedi vahel on ka tööde tõttu seal tavapärase kahe rööpapaari asemel kasutusel üks, seepärast ei saa rongid seal enam üksteisest mööduda ning see seab piiranguid ka liikluskorraldusele. Suurematest muudatustest jõuab Tallinnast Narva väljuv õhtune rong sihtkohta senisest pool tundi varem. Osa Tallinna Tapa ja Tallinna Aegviidu liini ronge saabub aga sihtkohta kuni 18 minutit varem või ka hiljem. Muutub ka ühe Tartu Tallinna rongi saabumisaeg, mis nihkub ka 10 minutit hilisemaks. Elroni kodulehelt leiab rongiga reisi ja kindlasti infot juurde. Ohutut liiklemist. 10 minuti pärast saab kell 8 hommikul.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Elmari kuld.

kell on 7.54 ja nüüd vaatame, mida interneti avarustes kirjutatakse. No kuul cool, käinud või tähendab ikkagi kosmosesse lennanud laulja Katy Perry, siis temast juttu tehakse ja on väga morus, kuna Valge Maja kasutas ta hitlugu siis klippide juures ja on sügavalt nördinud ja vihane, et nähes, et laulu Firework kasutatakse Valge Maja TikToki kontol sõjaliste rünnakute videomaterjaliku tausta muusikana. Iks siis märgib ta, et tema pole temalt pole keegi selleks luba küsinud, seda taga ei annaks ja ei aksepteeri seda absoluutselt ja on tõesti äärmiselt pahane selle üle. Grammy auhinna võitnud USA laulija Chris Brown aga tunnistas reedel end süüdi massikokluses toimus London ööklubis ja selle käigus siis ka on 37-aastane Brown oma süüdistuse tunnistus siis toimunud istungil muutnud ja varem oli ta eitanud ju vahejuhtumiga seotust. Kirjutatakse ka ansamblist Roxette. On tühistanud oma eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, kuna korraldajad viitasid erinevatele logistilistele probleemidele ja kasvavale tuuri kuludele ja seetõttu on ka ära jäetud tuurid Põhja-Ameerikas. See on pettumust valmistav uudis ja tuli tegelikult ajal, kui bändi 90-ndate suur hit It Must Have Been

0: ja Meghan Markle tunneb ennast väga hästi ja on väga rõõmus, et talle selline võimalus anti osaleda. Sellised teavad praegu interneti avarustest. Kui kella oleks vaja teada, siis 7.56 on kell ja läheme siit hea muusikaga edasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Head uue nädala olgust, esmaspäeva hommik ja mul on hea meel, et oled ärganud. Kell ongi saanud 8, tervitused unimütsidele, kes hilisemalt on seda pilvist hommikut võtnud ja alustanud ja 27. juulil ongi unemütside päev ja kui kolleeg kipub tööle hilinema sisse magamise tõttu, siis võiks olla see täna andeks andav küll. Kui siin uue nädala alguses on juba mõtteid võibolla ka neid, mida jagada kolleegidega, kui tore oli nädala vahetus, mida kõike said siis kogeda ja nautida oma puhkepäevadel, et tore saab siis kohvinurgas sellestki juttu teha. Aga võibolla on sul siin uue nädala alguses juba mõtteid, et kuhu küll üleliigne raha paigutada, siis annan teada, et Rio de Janeiro rannikul asuval luksuslik erasaar on müügis ja siis Pitangui saar on hinna sildi umbes 100 miljonit dollarit, ehk 85 miljonit eurot, mis teeb sellest ka ühe maailma kõige kallima müügis oleva eraomanduses oleva saare. Saare külaliste nimekirja on aastate jooksul kuulunud mitmeid tuntud nimed, väidetavalt on seal puhanud Hollywoodi staari Tom Cruise ja ka Katie Holmes, laulja Frank Sinatra ning endine USA president Jimmy Carter ka. Ja saare arhitektuur annab tõelise filmiliku ilme, valged kumerate seintega hooned ja suured ookeani vaatega klaaspinnad meenutavad väidetavalt ka James Bondi kurikaela peidupaika, võibolla mäletad filmist mees kuldse relvaga. Lisaks praegustele hoonetele on uuel omanikul võimalik saart veelgi arendada. Planeeringute heaks kiidukorral võib sinna rajada ka veel 2800 ruutmeetri suuruse häärberi. Ja muidugi see muidugi tõstab siis kinnisvara väärtust, võibolla saaks veel 100

0: 15 miljonit eurot väärtusele juurde lisada. No on Eestis ka neid, kes on endale saart ostnud varemgi, võibolla praegu ka siis tekis see mõtteid ja inspiratsiooni kaugemalegi maad osta. Aga vaatame siin üle ilmateate Eestimaal kui ka saartel. Keskkonnaagentuur laiendas täna kehtinud esimese taseme äikese hoiatuse mandri Eestilt ka saartele ja pärast lõunasel ajal ja õhtul võib enamikus paigus esineda tugevaid sajuhooge, äikest tuulepuhanguid ja rahet ja arvab, et siin tugevam sadu prognoos vähemalt pakub algabki olles peale lõunasel ajal. Ja lisaks sellele siis õhutemperatuurid praegu 17-23, idapool aga kohati ka kuni 25 kraadi sooja. Ja kui vaadata nädala peale edasi, siis tegelikult jääme mõnusalt siin ikkagi suviste kraadide juurde ja lähipäevil on siin võibolla juba neljapäeval oodata kuni 26 kraadi suve sooja, nii et läheb kõike paremaks. Tuleb see esmaspäev kuidagi lihtsalt tuuliselt ja vihmaselt üle elada ja loomulikult kõige parem siis just tööle ka keskenduda. Õhutemperatuurid nii, et praegusel hetkel on 16 kraadi Tallinnas, Põltsamaal ja 17 üril Paides Rakveres, 18 Pärnus, Tartus ja 19 Võrus ja Narvas.
1: Elmari

0: head ärkamist, 8.09 näitab kell, kellel on 20 roolil siis liikluse kohtad ja jagada, et ei leia ummikuid ei Tallinna ega Tartu tänavatel. Aga liiklusest maanteel jagan sulle, et siin tunni aja pärast liiklusele suletakse Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maantee ja raute vahel, kilometritel 3-4 remondi tõttu, kestab see sulgemine 28. augustini välja ja ümbersõit on korraldatud külitse Tõrvandi kaudu. Ja tunni pärast ka liiklusele suletakse Viljandi maakonnasse Vastemõisa Kõpude väike Kõpu ja Kõpu vahel. Teeremondi tõttu kilometritel 9-15 ja ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu ning see sulgemine kuni 31. juulini. Ja Harjumaakonnas Tallinna Narvatee Maardu jägala lõigul mõlemal suunal tehakse asfaldi siis töid. Töösoonis on seal päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, nii et ole tähelepanelike liikleja. Tänasest muutuvad ka Elroni ida-lõuna suunarongide sõiduplaanid ja kõik rongireisid säilivad, kuid osad väljumise saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra. Kõik reisid säilivad, aga mõned rongide sõiduajad siis kuni 30 minutit võivad hilisemaks või varasemaks nihkuda, nii et rongiga sõitjale kindlasti oluline info, mida võiks ka vaadata üle Elroni kodulehelt.
1: Elmari kuld.

0: kell on 8:19 ja muidugi hommiku mängu hetkel ei saa pakkuda ja võite siis saan rääkida teistest võitudest ja räägin restoranist, kes võitis Jaapani proetud kana konkursil Grand Prix kuldmedali ja mitte selle poolest ei saanud kuulseks, vaid kuldmedaleid võitnud proekana restoran Vakatori sattus hoopis sotsiaalmeedia stormilise arutelu keskmisse, kui selle omanike paljastas legendaarse roa maitse peamise saladuse. Auditi Central teatel siis tõusis teema fookusesse pärast seda, kui võit oli võetud ja restorani kolmanda põlvkonna omanik Yoshihiro Tsushiya selgitas, et kuulsa kanasaladus on friteerimisõli, mida pole täielikult vahetatud välja 66 aastat. Ja tema sõnul annab aastakümneid fritüüris olnud õli kanale sügava roomi, ainulaadse maitsepuketi, mida puhta ja tuli uue õliga on võimatu saavutada. Ja omaniku avameelsus tekitas veebis kiiresti tormi, kus paljud avaldasid muret toiduohutuse ja terviseriskide pärast. Restoran tõttas muidugi selgitama, et tegemist pole sama vedelikuga, mis 60-ndatel masinasse valati, et igal õhtul filtreeritakse õli hoolikalt ning sellest eemaldatakse kõik jäägid ja muu sade. Ja puhastatud vanast õlist jäetakse alles vaid väike osa, mis toimib nii nimetatud maitse juuretise ehk baasina. Ja see väike osa segatakse igapäevaselt suure koguse värskõliga ja nii juba 66 aastat. Ja väidavad, et seda moodi jällegi ei olegi fritüüris vana õli, vaid värskõli, millele on lisatud tilgake eelmisest päevast pärit maitsebaasi. Teoreetiselt võib aga mõni mikroosak ikkagi algsest 60-ndatest tänasessegi päeva ulatuda. Sarnast tehnoloogiat kasutatakse Aasias laialdaselt buljongite puhul ka. No näiteks Bangkokis hoitakse ühes restoranis sama nuudlisupi põhja juba üle 50 aasta, lisades leemeli igapäevaselt uusi koostisosi. No toiduteadlased ja toitumisbioloogid paneksid sellisele traditsioonile, aga pigem pidurit. Võibolla ka sina ei ole nende hulgas, kes just tervitaks sellist lähenemist, et neid maitsepukette hoida. Aga head isu sulle, kes siin võibolla juba hommikul noodib hommikusööki ja arvan, et sinul on see maitsepukett väga värske ja korralikult valitud. Kell on 8:22, head esmaspäeva ja mõnusat ärkamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.32, vaatame ka uudisveergudele, mida kirjutatakse. Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekud, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, nii teatas pühapäeval uudisteagentuur Reuters. USA ja Iraan peatasid ajutiselt vastastikused rünnakud ning nafta hind langes ligi 5%. Olukord Lähis-Idas on aga endiselt äärmiselt ebakindel ning laeva liiklus Hormuusi väinas ei ole taastunud. Umbes 100 päeva pärast toimuvad USA's veel ka vahevalimised. Vabariiklased püüavad aga säilitada kontrolli kongressi üle ning nafta hindade langus võib vähendada survet USA majandusele ja kütuse hindadele. Eesti juhid saavad peagi vahetada oma juhiloa lihtsustatud korras Austraalia juhiloa vastu. Vastava otsuse tegi Austraalia teede ja transportiasutus ja uus kord hakkab kehtima selle aasta lõpus ning võimaldab Eesti juhtidel vahetada oma juhiloa Austraalia juhiloa vastu ilma täiendavaid eksameid sooritamata. Arkansase liikluskaamera salvestas aga hetke, mille Spider-Mani kostüümis mees viis läbi tõelise päästoperatsiooni ja politseiaaskonna poolt sotsiaalmeediasse jagatud videolõik näitab ratastoolis istuvat mees, kes üritab raskustega ületada tiheda liiklusega ristmiku. Siis aga ronib punase tule juures peatunud sõiduki juhiukse kaudu välja mees, kes kannab Spider-Mani kostüümi, aitab ratastoolis istuval mehel kiiresti tee ületada ja maskis mees tuvastati ka hiljem Christopher Hellenthaliks, kes oli riietunud Marveli tegelas kujuks oma töökohas Ultimate Air Trampoline Parkis toimunud superkangelaste päeva raames, aga siis kui juba riided seljas olid, siis oligi vaja appi minna ja seetõttu siis superkangelane sai ka meediakajastust. Jalgpalli legendi Andrea Pirlo saamine Itaalia uueks peatreeneriks on ohus, sest meediateatel on komistuskiviks mehe kehtiv koostööleping Venemaa kihlveokontoriga. Kui aga 46-aastase mehe palkamine peaks lõplikult ebaõnnestuma, on varukandidaatideks tuttavad nimed Antonio Conte ja Roberto Mancini. Ilm on täna väga tuuline, väga vihmane ja lubatakse nii äikest kui ka rahet. Ja peale lõunasel ajal läheb siis ilm veel tuulisemaks ja vihmasemaks. Ja õhutemperatuur jääb 17 ja 23 soojakraadi vahele, idapool kohati kuni 25 graadi. Praegusel hetkel 16 Keilas, plus 16 ka Räpines. Ja Kehras kraadi võrra soojem, 17 Tallinnas Kuressaares Otepääl Türil Paides, 18 kraadi Tartus Pärnus ja Jõgeval 19 Jõhvis ja 20 kraadi sooja Narvas.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: tere hommikus sulle, esmaspäeva hommik 8.45 on kell ja hea meel, et oled üleval. Ja sinuga koos siin Kristiina Kraus erinevate muusikapalade vahel rääkimas, aga ega see vahele rääkimine kõige parem ei ole. Postimees naine kirjutab, et tegelikult on just kõige suurem oht suhtele see, kus tegelikult just jutu vahele segatakse. Ja tarkvara firma Rescue Time uuringu teinud selgub sealt, et tervelt 98% inimestest kogeb vestluse katkemist ja katkestamist ja vahele segamist mitu korda päevas nii kodus partneriga suheldes kui ka töökohal ja ega iga suhe nõuab ju pingutust, kannatlikkust ja kompromisse. Ei saa samal ajal ei avalda ju ajajooksul suhtele kõige laastavamat mõju, mitte siis sellised suured ja tormilised skandaalid, vaid just märkamatud pisiasjad ja üks nendest on kindlasti jutu vahele segamine. Ja psühhoterapeut Eloi Skinneri sõnul on teise jutule sisse rääkimine otsene lugupidamatuse väljendus, mis murendab lähedust ja sõnum, mille vahele segamine teisele poolele see saadab, on see, et tema mõtted pole olulised, see koondab tähelepanu tervikliku katkestajale ja tekitab teises partneris tunde, et teda ei kuulata, ignoreeritakse või tema arvamust ei väärtustata ja lisaks võib pidev vahele segamine viidata soovile suhtes dominantsust hoida ja teisele poolele siis kontrolli saavutada tema üle, kuna see nihutab jõuga vestluse suunda. Aja jooksul viib see tõsiste arusaamatusteni, sulgumise ja emotsionaalse kauguse tekkimiseni. Ei tasu siis jutu vahele kuidagi ennast lõigata ja ma arvan, et mitte ainult siis paari suhtes või tõesti ka töökohal võib see olla üks oluline nipp uue nädala algusesse ka, et hoida siis suhteid head nii töökohal kui ka kodus. Nii et proovi siis hoiduda sellest. 98% inimestest ikkagi seda märkamatult teeb, ei jõua teise mõtet võibolla ära lõpuni oodata ja siis see sekkub juba oma jutuga vahele. No siin muusika vahele rääkimas olen mina kella 10. Seniks sulle siis toredat esmaspäeva algust ja head tööpäeva. 8.47 on kell.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

8.54 on kell 27. juulil esmaspäeval. No mis trendib muusikamaailmas on jutuks fänn rõõmustanud Charlie XX, kes avaldas oma värske albumi Music Fashion Film, kolm uut B-poolt koos muusikavideodega. Samal ajal jätkuvalt edetabelites tugevad tõusu teevad eelmisel reedel ilmunud uued albumid The Strokesilt, Tylalt ja Willowilt. Ja nädala alguses, aga fännid tegelikult siin ei jõua ära oodata hoopis reedet. Uut muusikat annab seal reedel välja Ariana Grande, nii et kindlasti on mida oodata. Mai Hitsi Rocki kuulajad aga ootavad väga eelolevate nädala vahetust. Toimub Eestis üks aasta suurimaid rocki sündmusi Tallinn Rock Festival Unibet Areenal ja 31. juulist. Peaesinejad ka paigas on reedel Scorpions, laupäeval Godsmack ja POD ja teisedki head rocki bändid. No Eesti bändid ka loomulikult kõiki seda loetelu siin välja tuua ei jõua, aga on kindlasti esinemas Herald ja Pedi ja ka kannabinõid. No romantilisema meelega rahulikumaid noote otsivad kuulajad ootavad ka ees ootavad nädalavahetus, sest toimub Leigo Järve muusika. Ja eks siin nädala alguses ikkagi on tore korraks ka eelmisel nädalavahetusel mõelda, kui meeleolukas see oli, et siis ka juba uusi plaane teha. No muusik uudistest veel, Roxette on tühistanud eelseisva Põhja-Ameerika tuuri, seda siis see põhjusega, et logistikaprobleemid ja tuuri kulud on niimoodi kasvanud, et pidid ära jätma. Ja muidugi valmistas see pettumust fännidele, bändi 90. aasta suur hit It Must Have Been Love.

0: ja suurimaid suveesteetika trende on board short summer ehk inimesed riietuvad nagu surfarid, isegi kui nad pole kunagi laine lauaga sõitnud. Trend on levinud nii TikTokis kui ka Instagramis ja täna läheb vihma sadudega üsna märjaks küll niimoodi, et saavad kindlasti seal õues olles täna selle surfari tunde kätte küll peale lõunasel ajal.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Elmari kuld.
1: Kell on 9.01 siin esmaspäeva hommikul, ilmast ka lähemalt ja esimese taseme hoiatus on antud kõigis maakondades täna kella 3 päeval ja kui varem hõlmas hoiatus vaid mandri Eestit, siis nüüd laienes see ka Hiiumaale ja Saaremaale. Lisaks kehtib Peipsi järvel ka tänasest kella 12 päeval esimese taseme tuule hoiatus ka. Nii et täna kindlasti vihmane pilvine päev ootab ees ja võibolla vihma varju ei tasugi kaasas kanda, võib ju ära lennata, aga vihmakindlad riided on tegelikult hea valik just päeva teises pooles. Ja muidugi esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordes olla ohtlik ning tasub jälgida ilma prognoosi ja arvestada muutuvate ilmaoludega ja ilm on Eestis alati väga muutlik. Vähemalt praegusel hetkel küll Tallinna stuudiast aknast välja vaadates pole ilmal viga, küll natukene võibolla pilvisem, aga ikkagi suviselt soojagraade pakub. Õhutemperatuur jääb täna 17.

0: 20-23 kraadi vahele, ida pool aga oodata kuni 25 kraadi sooja. Praegusel hetkel 16 kraadi, Keilas, Elvas, Räpinas, Haapsalus, 17 Kuressaares, Kehras, Põltsamaal, Türil, Paides, Põlvas, plus 17 kraadi Otepääl, Tallinnas ja Rakveres, 18 on Pärnus, Viljandis ja Tartus ja 18 ka Jõgeval ja Mustvees, 19 Valgas, 20 kraadi Võrus ja Narvas.
1: Elmari kuld.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda kell veel

0: 9.09 näitab kell ja teavet neile, kes autoroolis muusikat naudivad. Tartu maantel on Tallinnas siis ülemiste keskuse juures natukene pikem ooteaeg. Autode rivi siin pikem on ja tegelikult on siin aeglasem liikumine ka siis, kui on jõutud Tartu maantel üle Peterburi tee sõidetud. Ja Laikma tänav on siin ummikus ja näitab seda ka Pronksi tänaval. Ja muidugi siis hipodroomi ristmiku juures seal ka Paldiski maantel on mõlemas suunas natukene ootamist, aga hea muusikasaatel ei ole sellestki ju suurt muret. Ja vaadates Tartu tänavatel on pigem liikumine seal rahulik ja suuremaid ummikuid ei märka. Ja teidele vaadates tarktee.ee annab teada siin nädala alguses uutest piirangutest. Harju maakonnas Tallinna Narva tee Maardu Jägala lõigul kilomeetritel 17-26 mõlemal suunal tehakse töid ja töötsoonis on päeva jooksul üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kella 9. hommikul nüüd kuni 28. augustini on liiklusele suletud ka Tartu maakonnas Tõrvandi Lemmatsi tee Riia maante ja raute vahel. Kilomeetritel 3-4 remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Külitse ja Tõrvandi kaudu. Ja täna 9. hommikul kuni juulikuu lõpuni on liiklusele suletud Viljandi maakonnas Vastemõisa Kõpu tee Väike Kõpu ja Kõpu vahel kilomeetritel 9-15. Seda siis ikka tee remondi tõttu ümbersõit on korraldatud Kõpu ja Puiatu kaudu. Täna kell 10 õhtul kuni 29. juulini on suletud liiklusele Valga maakonnas Ruuna pringiteel asuv Ruuna raute üle sõit remondi tõttu. Seda siis alles kella 10. Õhtul. Operatiivsõidukitel on läbiväes seal tagatud, teistele liiklejatel on ümbersõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu. Seda siis kuni kolmapäevani välja. Ja tänasest muutuvad ka Elroni ida- ja lõunasuuna rongide sõiduplaanid ja siis kõik rongireisid säilivad, kui osad väljumis- ja saabumisajad muutuvad kuni poole tunni võrra, nii et see on märgatav hilinemise või siis jälle varem saabumise aeg, mida tasuks Elroni kodulehelt ka üle vaadata. Kell on 9.11, head liiklemist ja toredate muusika nautimist siin uue nädala alguses.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 9.22, suundun mina nüüd vaatama 27. juuli trendide poole. Üks suurimaid suvetrende on board short summer, ehk inimesed siis riietuvad nagu surfarid, isegi kui nad pole kunagi lainelauaga sõitnud ja trend siis TikTokis kui ka Instagramis levimas on. No moeveergudele vaadates, mis on veel välja toodud, on trendikas kanda koos näiteks kahte tooni. Üks oluline baasvärv on kaki, selline tolmuselt rohekas pruun toon. Seda kirjeldatakse sageli ka kui tuhmi liivakarva tooni ja mõned huvitavad faktid ka kaki kohta. Päritolu on siis pärise keele sõnas tähendabki tolm või muld ja urdu keele kaudu jõudis see inglise keelde tähendusega tolmu värvi. Ja kaki värvi kangas võeti esimest korda laialdaselt kasutusele 19. sajandi keskel Briti armees Indias, sest see pakkus maastikul paremat kamuflaasi kui senised eredat värvi punased vormirõivad. Ja seda kaki värvi tooni näiteks võiks kanda mantlit, pükse või jakki ja peaks kandma siis koos näiteks valge särgiga või kui on kaki karva selline jakk, siis valged püksid ja nii edasi. Sellises kahe värvilises tuos peaks olema väljanägemine küll väga luksuslik. No Eestis trendib muidugi teater. Nädala vahetusel esietendus Kiidjärve mõisapargis muusikaline lavastus Baskin. Kõneleb Eesti estraadikuningast Teino Baskinist ja viis vaataja kulisside taha ajastul, kui rambi valguses särasid Eesti teatri legendid. Ja Teino Baskini elu oli nagu sõit Ameerika mägedel, mille siis publik osa sai. Autoriteks Ott Kilusk ja Marek Toompere, Tarmo Kiviväli ning Marko Matvere. Viimane istub ka lavastaja tooli. Ja osades on Mait Malmsten, Ester Kunto, Seppo Seiman, Jan Uuspõld, Priit Strandberg, muidugi ka Katrin Pärn ja teisedki. No tänavused etendused on juba välja müüdud, nagu Eestis ikka kohane on, küll on aga müügil piletid tulevaks suveks. Eks saadki oma kolleegidega juttu teha, kas osadki neist jõudsid siis Kiidjärve kaldale seda etendust vaatama. Suvi toob endaga kaasa loomulikult palju suveetendusi, nii et teatrid on mõelnud selle peale, kuidas ka suvel teater lähemale tuua. No muidugi veel muusiku uudistele peale vaadates siis räägitakse siin, et väga oodatakse reidet, sellepärast, et Ariana Grande annab uut muusikat välja ja rockisõbrad, näiteks MyHits rocki kuulajad, ootavad väga ka Tallinn Rock Festivali algust, reedel see algab ja pea esinead on ju võimsad rocki bandid Scorpions ja Godsmack ja P.O.D. ja paljud teisedki ning muidugi ka esinevad ka head Eesti rock bandid. Kell on 9.24. Hea tärkamist sulle siin esmaspäevas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.31 ja uudis veergudele ka. Ja Postimees kirjutab, et Prantsusmaa ja Saksamaa veavad läbirääkimisi kokkuleppe üle, mille eesmärk on tugevdada Euroopa tööstust ja aidata kriisis vaevlevat Euroopa autotööstust. Pärast eelmisel nädalal Saksamaal toimunud ühiseid ministrite kohtumisi andsid Prantsusmaa president ja Saksamaa liidu kantsler oma valitsustele ülesande töötada välja selline kokkuleppe, mis aitaks siis Euroopa tööstuse konkurentsi võimet ja elavdada muidugi ka selle raames majandust. Veel uudis veergudelt kirjas, et Ukraina ja USA on arutanud õhurünnakute lõpetamise ettepanekut, mis plaanitakse esitada Venemaale osana uuest katsest taas alustada rahu läbirääkimisi, teatas pühapäeval uudisteagentur Reuters. Asendusteenistusse võetakse aastas ligi 70 inimest ning nimekirjast välja jäänud kutsealused jäävad oote järjekorda, kuid alternatiivteenistus vajab mõjuvat ja kontrollitavat põhjust, kirjutab Rahvusringhääling. Asendusteenistus on kohustuslik mitte sõjalise teenistuse ajateenijatele, kes on usulistel või muudel põhjustel kaitseväe teenistusest keeldunud. Tänase seisuga on päästeametis töötanud umbes 117 asendusteenistujat, kellest 10% on tööle jäänud. Pärast asendusteenistust määratakse teenistuja reserv asendusteenistusse, kus tuleb tal osaleda teenistuskoha korraldatud lisavälja õpetes ja õppekogunemistel. Aastal 2020 leibkonna eelarve uuringu kohaselt tarbis enda kasvatatud või korjatud saadusi 39% Eesti leibkondadest. Keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 82 kilo kartuleid, 50 kilo õunu ja 9 kilo seini. Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarvitakse kõige rohkem Kesk-Eestis. Ja veel spordiveergudelt märkan siin uudist, et Lähis-Idas toimuva sõjategevuse tõttu kevadel tühistatud vormel 1 Bahreini Grand Prix leiab tänavu oktoobris aset hoopis Malaisias, nii kirjutab BBC. Vaatamata kalendri edukale lappimisel on hooaja kahe viimase Kataris ja Abu Dhabis toimuva etapi saatus jätkuvas tegevuse tõttu endiselt lahtine. See tõttu tegeletakse juba varuplaanide väljatöötamisega ka. Lõplik otsus langetatakse hiljemalt septembri kuuks, kuid laual on juba ka konkreetsed variandid. Teadete kohaselt kaalutakse asenduspaikadeks Itaaliat, Portugali ja Türgit. Eestima ilm on täna pilves. Peale lõunasel ajal loomulikult on antud väga tugev hoiatus, et tuleb tugev tuul ja äikese vihme ja võibolla võib sekka tulla ka rahete ja puhub tugev tuul, puhanguti lõunatuul ka kuni 12 meetrit sekundis ja tugeneb ka äikese pilve talgu kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb täna 17-23 graadi vahele, idapool on kohati ka kuni 25 graadi kuuma. Ja äikese vihmad loomulikult siis ja tugevad vihmasajud peaks algama siis kella ühest päeval erinevates paikades üle kogu Eesti. Õhutemperatuurid aga jaotuvad nii, et 17 graadi praegu Kuressaares, Tallinnas, Türil, Paides, 18 Tartus, Pärnus, Viljandis, 19 on Jõhvis, Valgas ja Jõgeval ja 20 graadi praegu Põlvas, Narvas ja Võrus.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Elmari kuld.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Õige aeg natukene üle vaadata kõik olukorrad rondades, muidugi tänase ilma prognoosi kohaselt, kus on oodata äikest tugevat sadu. Arvan, et võibolla võid selle ranna ilma randa minemise plaani natukene edasi lükata. Küll aga see on ülevaate teha, et eilse seisuga punane lipp väljas Pikakari rannas, Haab Neeme rannas, Pirita rannas, Kakumäe rannas ja Stroomi rannas ja lilla lipp lehvib Harku järves. 8 kraadi on vesi Kuressaare rannas, Paralepa rannas, Põlva Paisjärves ja Sillamäel, 18 ka Vasikaholmi rannas. 19 kraadi on vesi Pärnu rannas, Riiska järves ja Sindil rannas, 20 kraadi veetemperatuur Emajõe linna ujulas ja vaba ujulas, 20 kraadi Narva Joaoru rannas ja 20 kraadiga on vesi ka Paide tehisjärves. 21 kraadi Anne kanalisse Verevi järves, 22 Pühajärves, Türi tehisjärves ja Vanamõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Elmari kuld.

0: toredat esmaspäeva hommikut , nagu sain uudistest sulle jagada , siis keskmiselt sõi enda tarbeks toitu korjanud või kasvatanud leibkond aastas ära 9 kilo seeni . No selline on vähemalt viimase uuringu ülevaade . Enda kasvatatud ja korjatud saadusi tarbitakse kõige rohkem Kesk-Eestis , kus enda kasvatatud korjatud saadusi tarbib 57% leibkondadest ning ka Lõuna-Eestis , kus seda teeb 49% ning Kirde-Eestis tarbib enda kasvatatud saadusi iga neljas ja Põhja-Eestis iga kolmas pere . No kukeseene hooaeg on täistuuridel ka , lugesin ka , et esineb juba sotsiaalmeedias ka pettusi , seega on petturid taibanud ära , mis on eestlastele kullastki kallim ja kukeseenega on eestlast ju lihtne meelitada . Nii et ole tähelepanelik . Aga kukeseen on suvine lemmik kõigil , vähe kaloreid , palju väärtuslikke toitaineid , kuigi kukeseen koosneb ligi 90% ulatusest veest , annab 100 grammi kohta vaid 20-30 kilokalorit , on tegemist äärmiselt toitaine tiheda metsasaadusega . Beta-glükaanid on seal kukeseene sees , toetavad immuunsüsteemi normaalset talitust ja muidugi kiudained elutähtsaks toiduks ka vajalikud . Kvaliteetseid valke pakuvad kaaliumit , fosforit , seleeni , väiksemas koguses isegi rauda , ka ergosterooli , millest UV-valguse toimel võib tekkida D-vitamiin . Antioksüdantseid ühendeid ka sisaldab , mis annavad seenele sellise kollase värvuse ning kaitsevad meie rakke siis oksüdatiivse stressi eest . toitumisteadlase Artur Minenko sõnul ei seisne kukeseente kasu üksnes seintes . Looduses viibimine ja seente korjamine pakuvad teaduslikult kinnitatud tervisekasu . Liikumine värskes õhus vähendab ju stressihormoonide taset , parandab meeleolu ja aitab närvisüsteemil taastuda . Nii et kui toit inimese loodusesse paneb liikuma , paneb ta rohkem naeratama , toob pere ühise laua ümber ning lisab taldrikule väärtuslikud toitaineid , siis on seen juba iseenesest midagi väga erilist . Nii et päeva soovitus on tuua lauale kukeseen , täna metsa minna ei tasuks , võib-olla turule , aga neljapäeval läheb suviseks tagasi see ilm ka , nii et täna on hea juba kummikud välja otsida . Täna läheb vaja neid eesootava vihmavalanguga , mis peaks startima siis pealelõunasel ajal , aga sealt edasi nädala teine pool võib metsa minekuks pakkuda sobiva temperatuuri küll . No praegu soovin sulle aga mõnusat hommiku algust ja edukat uut esmaspäeva .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuste kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot, kirjutab Postimees. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia, sest tema sõnul ei peaks põllumeeste toetamise otsust lükkama sügiseste eelarve läbirääkimiste lõppu ega järgmise valitsuse lauale. Jõhvist alguse saanud tehnoloogia kool kasvatab tänavu oma rahvusvahelist võrgustiku kolmes riigis. Ukrainas lisandub senisele Zhytomyri asukohale Odessa, Keenias ja Moldovas alustavad esimesed lennud. Uuenenud on ka kooli õppekava, kus tehisaru on seotud tervikliku inseneri mõtlemisega. Kool loodi 2021. aastal Jõhvis eesmärgiga muuta tehnoloogia haridus ligipääsetavaks kõigile. Eelmisel aastal avati koostöös kohalike omavalitsustega õppekeskused ka Võrus ja Paides. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsiindeks praeguseks kukkunud ligi 22%, ent võrreldes tippajaga aastal 2021 on Moskva börsiindeks kaotanud üle 50% oma väärtusest. Langusele on hoogu andnud ka Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ukraina on Venema vastu suunatud kaugmarünnakute jaoks uuendanud prioriteetsete sihtmärkide nimekirja, teatas president Volodymyr Zelenski pärast eilset kohtumist sõjaväejuhtidega. Eelmisel nädalal toimunud arvukad rünnakud veebikaubamaja Wildberrise logistikakeskustele tähistasid uut arengut Ukraina droonikampaanias, mis varem keskendus Venema naftatöötlemistehastele, sõjalistele rajatistele ja energiataristule. Ukraina kauglöögid on olnud piisavalt tõhusad, et venelased üle kogu riigi on lõpuks hakanud tundma täiemahulise sõja mõju oma igapäeva elule, kuna kütusepuudus ja majandushäired süvenevad, märkis Zelenski ning rõhutas meediale suunatud teadaandes, et Venema vastu suunatud rünnakute eesmärk on avaldada Kremlile survet läbirääkimiste laua taha naasmiseks. Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.
1: Elmar.

täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja on oodata äikest ja äikesega võib kaasneda ka kohati tugev sadu ja ka tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks jääma täna 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.

0: hinnalangusesse. Narva uus linnavalitsuse koosseis võib selguda 1. augustil. Täna on oodata hoovihma, peale lõunal ka äikest. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Võrreldes juuniga on Reformierakonna toetus veidi kasvanud samal ajal kui sotsiaaldemokraatide toetus on veidi langenud. Kuuendal kohal on parempoolsed 7% suuruse toetusega. Nemagi on toetust kaotanud, sest mais ja juunis oli erakonna toetus 9%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kuidas leida niigi pingelisest riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib ministeeriumis valmiva ettepaneku lähinädalatel valitsusse viia. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve ja anda lõppviimistluse koalitsioonilepingule, mida on viimastel kuudel korduvalt redigeeritud linna muutuva olukorra tõttu. Koalitsiooniläbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Iraani ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksu rünnakud Washingtoni lähisida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmis olekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13 järjestikusel ööl. Viimased 3 ööd on möödunud pommitamisteta. Ka nafta hinnad langesid börsil täna keskmiselt 5%. Ühendriikides Seattle'i maamärgi Space Needle'i lähedal sai eile õhtul tulistamises surma 3 ja haavata 4 inimest. Politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud, teist otsitakse. Tulistamine toimus linna populaarses turismipiirkonnas toimunud toidufestivalil. Veretöömotiiv pole veel teada. USA's on tänavu toimunud üle 270 massi tulistamise. Venema majanduse ühe nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Võrreldes aasta algusega on börsi indeks praeguseks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu annud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressimäär, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Briti peaminister Andy Böhem võtab täna vastu Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski, kasutades oma esimest kohtumist välisriigi juhiga pärast ametisse astumist ja rõhutamaks siis Londoni vankumatud toetust Kiievile. Homme peaks Zelenski Washingtonis kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastiku põlengutega kokku nedela Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madridi lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Maastiku põlengutega võideldakse ka Lõuna-Itaalias Apulia maakonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuulkiirusega 2-8 puhangutti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.

0: ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8, puhakotti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17-25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus juba 20 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Reformierakonna toetus tõusis sotside ja EKRE-ga samale tasemele. Kolm rahulikku ööd Lähis-Ida piirkonnas viis nafta börsi hinna langusesse. Täna on oodata hoovihma peale lõunal kaikest. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib endiselt Isamaa 24% suuruse toetusega. Keskerakonna toetus on 20%, mida on 2% vähem kui juunis. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise, kirjutab ERR. Põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni euro võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina suutis Eesti saada vaid 3,1 miljonit eurot. Nüüd peab valitsus otsustama, kas ja kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib oma ettepanekud valitsusse viia lähinädalatel. Narva uus linnapea Jaan Toots ütles Postimehele, et plaanib esimese asjana vaadata üle linna eelarve. Koalitsiooni läbirääkimised jätkuvad Tootsi sõnul täna õhtul ning uus linnavalitsuse koosseis võidakse esitada 1. augustil. Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte Elevink Grupp sai Lõuna-Aafrikas tegevusloa ja avas juulis Kaplinas oma esimese kontori, kust pakutakse Lõuna-Aafrika klientidele tarbimislaene. Elevink Grupp tegutseb nüüd 18. riigis ning eelmise aasta lõpus oli ettevõttel Balti riikides üle 4000 jaeinvestori, neist 62% Eestist. Iraan ja Ühendriigid peatasid vastastikused rünnakud. Teheran andis teada, et on peatanud kättemaksurünnakud Washingtoni Lähis-Ida liitlaste vastu ning USA suursaadik ÜRO juures ütles meediale, et kuigi väed on endiselt valmisolekus, annab Trump läbirääkimistele natuke ruumi. Enne reedet oli USA sõjavägi annud Iraani pihta lööke 13. järjestikusel ööl. Viimased kolm ööd on möödunud pommitamisteta. Ka nafta hinnad langesid börsil täna keskmiselt 5%. Ühendriikides Seattle'i maamärgi Space Needle lähedal sai eile õhtul tulistamises surma 3 ja haavata 4 inimest. Politsei teatel on üks kahtlusalune vahistatud, teist otsitakse. Tulistamine toimus linna populaarses turismipiirkonnas toimunud toidufestivalil. Veretöö motiiv pole veel teada. USA's on tänavu toimunud 271 massitulistamist. Venema majanduse üha nõrgenev seis on tugevalt avaldanud mõju Moskva börsile. Aasta algusest on börsiindeks kukkunud ligi 22%. Langusele on hoogu andnud nii Ukraina droonid, mis on jõudsalt hävitanud Venema energiataristut, aga ka Euroopa sanktsioonid ja Venema keskpanga kõrge intressi määr, mis avaldab negatiivset mõju ettevõtete investeerimisplaanidele, vahendab Delfi. Venema keskpanga värskeim majanduskasvu prognoos näeb ette Venema tänavuseks oodatavaks majanduskasvuks 0-1%. Ulatuslik metsatulekahju läheneb edela Prantsusmaal asuvale Bordeaux linnale ning president Emmanuel Macron kutsus tänaseks kokku kriisi koosoleku. Metsatulekahjud on Prantsusmaad tänavu rängalt räsinud. Riigis on põlenud juba ligi 100 000 hektarit maad. Evakueeritud on üle 220 000 inimese.

0: ja ka Hispaanias Madridi, Avila ja Toledo ja Castelloni piirkonda laastavad praegu ulatuslikud metsatulekahjud, mis on sundinud kodudest lahkuma üle 100 000 inimese ning põlenud on enam kui 45 000 hektarit maad. Suitsia tuhk on jõudnud ka pealinna, mis tõttu on ametivõimud soovitanud inimestel püsida siseruumides või kanda õues kaitsemaske. Valitsus kuulutas välja ka riikliku eriolukorda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool, võib sadada hoovihma pärast, lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasada kohati väga tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 graadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool, võib sadada hoovihma, pärast lõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks ja siis on oodata ka äikest. Ning äikesega võivad kaasneda kohati väga tugev sadu ja tugevad tuulepuhangud. Õhutemperatuur peaks täna jääma 17 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 22 graadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 172.

sõnum oleks pudelik ja kohd. Sellega lõpelne jutt. Muusika mängida kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõpelik.

ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valdi.

Tallinna suits, kolid ja tüüd aru. Klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maha. Muusika mängib ja saadab, meid meie järgides sõitvaid.

Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300 000 to 500 000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobiliseerimist.

0: mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 000 to 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehele raske alkoholi joove kiirabi viista haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Tuli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavad treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Aavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkuvad tulekahjud ulatuslikud maastikupõlengud. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud juba enam kui 325 000 inimest. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab üle 800 000 inimese. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljustistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtupoole on sajuhood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8, puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on täna 17-25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 18, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida 300 000 to 500 000 inimest. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab hoo vihma ja õhtupoole on saju hood intensiivsemad võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 000 to 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luure andmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Rautsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hooksam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvad võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Emori juulikuu erakondade reitingute edetabelit juhib Isamaa 24%. Keskerakonna toetus on 20%. Kolmandat kohta jagavad võrdselt 14%-ga Sotsiaaldemokraatlik erakond, EKRE ja Reformierakond. Parempoolsete toetus on 7%, ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Prantsusmaal ja Hispaanias jätkub võitlus ulatuslike maastiku põlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal, Bordeaux lähedal ja Kesk-Hispaanias Madriidi lähistel oma kodudest põgenenud juba üle 320 000 inimese. Tuli ähvardab levida Bordeaux suurlinna piirkonda, kus elab pea 800 000 inimest. Prantsusmaa kaitseministeerium rakendas eri meetmeid Bordeaux ümbruse tööstuspiirkondade kaitsmiseks, kuna linn on muuhulgas riigi lennundus- ja kosmosetööstuse keskus. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti, üks laev plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli põhjendamatu akt vastuolus ÜRO hartaga ja Ukraina rünnak ei jää vastuseta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

täna sajab mitmel pool hoo vihma, õhtul on sajuhood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on 17 kuni 25 meetrit kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 22 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Sooja on öösel 12 kuni 17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja näikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari kuld.

0: Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Tunnustatud treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib ka äikest olla. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hooksam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda. Samas viitab see ka inimeste ja ettevõtete valmidusele varasemast rohkem investeerida. Pikemalt kommentaari sel teemal kuulete kohe algava Kuku Raadio pärastlõunna programmist Taavi Raudsaarelt. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis Mägi Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove, ta viidi haiglasse. Roolis oli siis 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi vahendab Postimees. Ta oli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on üks Eesti 10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutasid strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Ministeeriumi kõneisiku sõnul ei ole kõnelustel Ühendriikidega mingit seost. Tegemist on Iraani ja Omaani vahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veede jääb suletuks. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Portugali merepolitsei pidas Lissaboni ranniku lähedal kinni kiirkaatri, mille lastiks oli enam kui 2,6 tonni kokaiini. Sellise koguse tänava väärtus oleks üle 550 miljoni dollari. Võimude teatel vahistati 4 inimest, 2 hispaanlast, 1 albaanlane ning 1 mees Gibraltarilt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus.

0: alus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest. Puhub lääne või edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Homme õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Helista telefonil 1720.
1: Täna Suvereporteris. Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgeni käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Elmari kuld.
1: Ma lähen su juurest ära. Väljas on sügis. Ja taevas on

0: Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Zelenski sõnul kavatseb Putin mobiliseerida kuni 500 000 meest. Euroopa Liit suurendab Prantsuse maastiku põlengute jaoks appi saadetavate lennuvahendite arvu. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtupoole on saju hood intensiivsemad ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 25 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle kahe korra hoogsam kui euroalal keskmiselt. Ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ning ka inimeste ja ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenu maht on ohtlikult suur, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
1: Ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7% võib-olla viis vahel. Et tänase laenu kasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vaja pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võib-olla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hoogsamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriista kastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
0: Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisiabina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigi eelarvest põllumeestele raha juurde. Treener Taivo Mägi põhjustas raskes joobes liiklusõnnetuse. Poolteise nädala eest sõitis ta Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud. Politsei teatel tuvastati 65-aastasel mehel raske alkoholijoove ning kiirabi viis ta haiglasse. Roolis oli 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Taivo Mägi, vahendab Postimees. Tuli autos üksi, keegi teine viga ei saanud. Mägi on Eesti 1/10 kõrgeimat eliittreeneri kategooriat omavast treenerist. Üle 20 aasta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis kergejõustiku treenerina tegutsenud Mägi esitas klubile lahkumisavalduse. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuu Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300 kuni 500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. Ta lisas, et Vene ühiskond on mobilisatsiooni vastu ja märkimisväärne osa elanikkonnast on ka sõja vastu, kuid samas toetab Putinit. Ukraina ründas Kaspia merel laevu, mis vedasid Iraani ja Venemaa vahel sõjalist lasti. Üks alus plahvatas. Iraani välisministeerium teatas, et see oli ebaseaduslik akt, mis on vastuolus ÜRO hartaga ja hoiatas, et Ukraina rünnak ei jää vastuseta. Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal

0: kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Iraani välisministeerium teatas, et USA ei olnud kaasatud hiljutistesse kõnelustesse Omaaniga, mis puudutavad strateegilise tähtsusega Hormuusi väina haldamist. Tegemist on Iraani ja Omaani omavahelise küsimusega, kõnelused jätkuvad ja veetee jääb suletuks.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.

0: Öösel sajab mitmel pool hoovihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoovihma ja võib olla äikest. Sooja tuleb homme 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 23 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Elmari kuld.
1: Priiskavais laim, te pritsmis kursemis suu.

0: raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel . üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
1: täna Suvereporteris .
2: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks . korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi , aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja . lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali . käeraudades põgenik äsas aga politseinikule jalaga . märulid filmisid hämmelduses möödujad .
1: täna õhtul kell 7 Suvereporter , ikka Kanal 2.
3: Elmari kuld .

0: Õnnetus juhtus kella 3:30 paiku. Esialgsetel andmetel toimus Tallinn-Tartu maantee 110. Kilomeetril mitme sõiduki kokkupõrge, mille tagajärjel üks inimene hukkus. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal, liiklus on häiritud. Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude portfell suurenes juunis aastaga üle 8% ja on kokku ligi 30 miljardit eurot. Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar toob välja, et pangalaenude kasv on üle 2 korra hoogsam kui euroalal keskmiselt ja see peegeldab siinsete pankade jätkuvat võimekust ja huvi laenu anda ja ka inimeste ning ettevõtete valmidust varasemast rohkem investeerida. Kas laenu maht võib ka ohtlikult suur olla, selgitas Kuku raadiole Taavi Raudsaar.
1: Ohumärk tuleb siis, kui see laenu kasv ületab inimeste sissetulekute kasvu. Või siis ettevõtte puhul öeldakse, et kui ta ületab pikaajalist nominaalset majanduskasvu. No, Eesti puhul on see umbes 6-7%, võibolla 5 vahel. Et tänase laenu kasv on 8%. Tõsi, ta ongi natuke siis kiirem. Et see on selline koht, kus nagu on vajas pidevalt seda monitoorida ja vaadata, et see nagu võibolla veelgi rohkem ei kiireneks. Eks Eesti Pank on ka tegelikult mõningaid meetmeid juba rakendanud, et see laenukasv nüüd nagu veel hoogsamaks ei läheks ja meil tegelikult nii-öelda tööriistakastis on veel meetmeid, et vajadusel neid rakendada.
0: Ukrainaga piirnev NATO liikmesriik Rumeenia saatis riigist välja Vene saatkonna töötaja, nimetades seda karmiks vastuseks korduvatele droonirikkumistele riigiõhuruumis. Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma 5 päeva jooksul. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümber paiknemist. Saksamaa 45. Soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümber paiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raudtee, mere ja õhutransport olid piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrje lennukite ja kopterite arvu. Ühenduse kriisiohje volinik ütles, et praegu on sündmuskohal kasutusel 9 lennuvahendit. Homme saadetakse Euroopa strateegilisest reservist lisaks veel 2. Nädalavahetusel Berliini Pride festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe bildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos tütrega, et osaleda sealsetel pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud maht universaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest, neist paljud on raskes seisundis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
4: Saatutavaks Elmar, kus võika tahes.
5: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 3-13 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 18-22 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna suvereporteris.
3: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgenik käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde.

Tallinn-Tartu maanteel oli raske liiklusõnnetus. Pankadest väljastatud laenude portfell järjest suureneb. Rumeenia saatis droonirikkumiste tõttu riigist välja Vene saatkonna töötaja. Berliini Pride'i rünnakus hukkunud naisi Poola kodanik. Öösel sajab mitmel pool hoo vihma, sooja on 12-17 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma ja on äikest, sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Põltsamaa vallas oli raske liiklusõnnetus. Õnnetus juhtus poole nelja paiku Tallinn-Tartu maantee 110. Kilomeetril. Järva teate andmetel põrkasid kokku veoauto Scania ja sõiduauto Audi, mille juht suri saadud vigastustesse. Scania juhi sõnul tuli Audi Tallinna poolt ja kaldus vastassuunavööndisse veoautole ette. Scania juht vigastada ei saanud. Sõidukites kaasreisijaid ei olnud. Politseinikud ja päästjad töötavad sündmuskohal. Liiklus on häiritud. Eesti põllumeeste kulud on väetiste ja kütuse kallinemise tõttu kasvanud umbes 70 miljoni võrra, kuid Euroopa Liidu kriisi abina sai Eesti vaid 3,1 miljonit eurot. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras plaanib nüüd lähinädalatel esitada valitsusele ettepanekud, kuidas leida riigieelarvest põllumeestele raha juurde.

0: Välisministeeriumi teatel teavitati Venemaa suursaadikut otsusest kuulutada Vene Föderatsiooni Bukaresti saatkonna töötaja ebasoovitavaks isikuks. Ta peab Rumeenia territooriumilt lahkuma 5 päeva jooksul. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus Sky Newsile, et Vladimir Putin kavatseb pärast riigiduuma valimisi korraldada mobilisatsiooni, et kutsuda teenistusse 300-500 000 meest. Valimised on Venemaal 21. septembril. Zelenski sõnul näitavad luureandmed, et värbamine on plaanis läbi viia oktoobri esimestel päevadel. NATO rahvusvaheline lahingugrupp Leedus katsetas vaid maismaad pidi ümberpaiknemist. Saksamaa 45. soomusbrigaadi juhitav lahingugrupp katsetas Leedus öist ümberpaiknemise stsenaariumi, mis simuleeris tingimusi, kus raute, mere ja õhutransport on piiratud. Enne plaanilist rotatsiooni otsustasid ametisikud viia sõjatehnika eelnevalt planeeritud õppuse raames Saksamaalt läbi Poola Leetu. Operatsiooni eesmärk oli kinnistada NATO-liitlaste koostööd, sõjalist mobiilsust ja alliansi valmisolekut kollektiivkaitseks. Nädalavahetusel Berliini Pride festivalil rünnakus hukkunud naine oli Poola kodanik, kinnitab välisministeerium. Saksa päevalehe pildandmetel sõitis 65-aastane Varssavist pärit naine Berliini koos oma tütrega, et osaleda pidustustel. Tema tütar elas rünnaku üle. Kurjategija sõitis renditud mahtuniversaaliga rahvasekka ja ründas seejärel inimesi machetega. Rünnakus sai vigastada 29 inimest ja neist paljud on raskes seisundis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edetuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.

0: taevas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg kaarklass.ee
2: või helista 172.

0: täna Suvereporteris.
1: Kuressaares läks pidutsejate ja politsei vahel kähmluseks. Korravalvurid toppisid ühe nooruki käeraudades kongi, aga kaks sõpra aitasid ta liikuvast bussist välja. Lasti kadumist märganud politseinikud jooksid ühe abistaja kohe pikali. Käeraudades põgeni käsas aga politseinikule jalaga. Märulid filmisid hämmelduses möödujad.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Öösel sajab mitmel pool hoo vihma. Kohati on äikest, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Öösel on sooja 12-17 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma ja on äikest. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Ja homme on sooja 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 24 ja Pärnus 20 kraadi.

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.

küll kõik lilled jäi. Mis on neist nüüd saanud, kuhu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg. Kuhu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õiet tõi, mill üks kord

0: se tipukkine, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.